0: Prophet Isaac Kufusu Hini Jima. Ewe bere mudi fwa.
1: Yes.
0: Ofa na jumeni ago.